្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងខិតខំកាត់បន្ថយប្រហែល 30% នៃមុខព្រួយមូលដ្ឋានអបរំរដ្ឋបង្កើតបើកត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025អំឡុងពេលអនុវត្តត្រូវយកអ្នកសិក្សាជាមជ្ឈមណ្ឌលមិនត្រូវរៀបចំតាមបែបមេកានិកដើម្បីតែកាត់បន្ថយមុខព្រួយនោះទេព្រមទាំងធានាសិទ្ធិទទួលបានការសិក្សាមិនបង្កឧបសគ្គខាងភូមិសាស្ត្រនិងចំណាយចំពោះសិស្សានុសិស្សនោះឡើយបណ្ដាភូមិភាគត្រៀមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅមូលដ្ឋានសម្ភារៈកងជួរគ្រូបង្រៀននិងលក្ខណៈចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីរៀបចំពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីត្រូវតាមផែនការកំណត់ទីក្រុងដំណៃរៀបចំពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងបញ្ចុះអធិធាតយុទ្ធជនពលីចំនួន63រូបបានពលីជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមគ្រប់សម័យកាលទាំងក្នុងប្រទេសនិងប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាព្រមជាមួយនោះក៏ប្រារព្ធពិធីអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍79ឆ្នាំទិវាយុទ្ធជនពិការនិងយុទ្ធជនពលីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1947ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2026យោងតាមថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងដងណៃការងារស្វែងរកបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីក៏ដូចជាការថែទាំជជុលនិងថែរក្សាទីបញ្ចុះអធិធាតយុទ្ធជនពលីព្រមទាំងសំណងរំលឹកសកុណវីរៈយុទ្ធជនតែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីទីក្រុងជានិច្ចចាប់ពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ឆ្នាំ2026សមាជិកក្រុមការ72នៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងដងណៃបានខិតខំជំនះការលំបាកជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកនៅទីតាំងរពាន់កន្លែងអំណះពីនោះបានប្រមូលអធិធាតយុទ្ធជនពលីជាង4000បានពលីជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមតាមដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកបញ្ចុះនៅបូជនីយដ្ឋានយុទ្ធជនពលីរបស់ទីក្រុងដល់ឡែករយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ក្រុមការ72បានស្វែងរកនិងប្រមូលអធិធាតយុទ្ធជនពលីចំនួន63បានពលីជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមតាមដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានអធិធាតយុទ្ធជនពលីចំនួន62បានប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអធិធាតយុទ្ធជនពលីម្នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ដកធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរចំនួន15នាក់បាត់បង់ជីវិតកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែល1រសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីឧបតហេតុលិចទូកកាណូតនៅតំបន់សមុទ្រក្បែរកោះហងម៉ៃយុបតំបន់ពិសេសភូកួតខេត្តអាំងយ៉ាងគណៈបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ទី4នៃកងកម្លាំងនគរបាលឆ្មាំសមុទ្របានបញ្ជូនកប៉ាល់ចល័តជាបន្តទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះមេបញ្ជាការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់និងអនុប្រធានសេនាធិការទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការនៃតំបន់បានដឹកនាំកម្លាំងដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងកើតហេតុសហការជាមួយកងទ័ពការពារព្រំដែនកងទ័ពជើងទឹកនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនានាដើម្បីចាត់តាំងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះគណៈបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បានបង្កើតមន្ទីរបញ្ជាការដ្ឋានជួរមុខនៅកងទ័ពជើងទឹកលេខ422ក្នុងតំបន់អាំងថៃក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់អនុមេបញ្ជាការប្រធានសេនាធិការដើម្បីបញ្ជាសម្របសម្រួលនិងធានាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងកងកម្លាំងនានាចាត់ឲ្យអនុស្នងការនយោបាយតំបន់រួមជាមួយក្រុមការងារនិងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំការនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិអាំងថៃដើម្បីដាក់ជញ្ជូនអ្នករងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលើកោះភូកួតរហូតដល់ម៉ោង4រសៀលថ្ងៃដដែលប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះបានបញ្ចប់បន្ទាប់មកកងកម្លាំងនគរបាលឆ្មាំសមុទ្រតំបន់ទី4បន្តបញ្ជូនកប៉ាល់និងទូកនៅទីតាំងកើតហេតុសហការជាមួយកងទ័ពការពារព្រំដែនរៀបចំដាក់ជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន70នាក់ដែលនៅសល់លើកោះហងម៉ៃរុតមកកាន់កោះភូកួតដោយសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតទីក្រុងដងណៃរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងបញ្ចាស់អធិធិយុទ្ធជនពលីចំនួន63ដែលបានពលីជីវិតក្នុងរសម័យសង្គ្រាមយូនីសេប្រមានហានិភ័យវិបត្តិសុខាភិបាលមកពីអាសន្នជំងឺអេបូឡា

0: មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការកាត់ឡើងនៃជំងឺអេបូឡានៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានហានិភ័យធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមូលផ្ដុំទប់ទល់ជាមួយជំងឺអេបូឡាតែរំលងតម្រូវការសុខាភិបាលបន្តផ្សេងទៀតនាយកប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរបស់មូលនិធិកូម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilles Fanino ឲ្យដឹងថាវីរុសអេបូឡាកំពុងរីកឆ្លងដោយល្បឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមលោកការប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងខ្លាំងលើជំងឺអេបូឡាអាចបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺអាសន្នរោគជំងឺស្វិតដៃជើងនិងថែទាំសុខភាពម្ដាយនិងទារកត្រូវមើលរំលងថ្លែងការណ៍ខាងលើបានលើកឡើងក្នុងបរិការដែលខេត្តមួយផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកុងហ្គោបញ្ជាក់ពីការកាត់ឡើងនៃជំងឺអេបូឡាជាក់ស្ដែងខេត្តហៅអូលអេឡេនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកុងហ្គោបញ្ជាក់ពីករណីស្លាប់7នាក់ដោយសារវីរុសប្រភេទ 4D4 ហ្គីអូព្រមទាំងរកឃើញករណីសង្ស័យឆ្លងមួយចំនួននៅទីរួមខេត្តនិងតំបន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសមភាពភេទនិងផ្ដល់សិទ្ធិដល់នារីបានព្រមានថាមាននារីនិងកុមារីយ៉ាងតិច1,000,000អ្នកបាត់បង់សិទ្ធិទទួលប្រភពជំនួយចាំបាច់ដោយសារស្ថានភាពកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៃកញ្ចប់ថវិកាជំនួយបរទេសចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2025ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសមភាពភេទនិងផ្ដល់សិទ្ធិដល់នារីឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអង្គការចំនួន10មាន79អង្គការបញ្ជាក់ថាពួកគេមិននៅមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបកម្រិតតម្រូវការសពថ្ងៃក្នុងខណៈមាន2/5អង្គការបានត្រួតពិនិត្យរំពឹងថានឹងត្រូវបាត់ទ្វារបណ្ដោះអាសន្នឬរហូតក្នុងឆ្នាំខាងមុខស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសមភាពភេទនិងផ្ដល់សិទ្ធិដល់នារីសង្កត់ធ្ងន់ថាការបន្ថយជំនួយនេះកំពុងបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរអាក់រអួលដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានហានិភ័យជួយជំរុញដល់និន្នាការជ្រុលនិយមទូទាំងពិភពលោកទៀតផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់គ្វាអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងសមភាគីថៃលោកអានូទីនឆាន់វីរកុលឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកឆាន់វីរកុលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យដឹងការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មជាចំណុចរបត់សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកសិកម្មសន្តិសុខស្បៀងអាហារស្រាវជ្រាវនិងបដិវត្តន៍ថ្មីកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្ថិរភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំក៏ឯកភាពបង្កើនកិច្ចខិតខំគ្រប់គ្រងព្រំដែននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រឆាំងបទល្មើសមានអង្គការឆ្លងដែនរួមមានឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជួញដូរមនុស្សជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរសត្វព្រៃនិងឈើខុសច្បាប់ផងដែរស្ថាប័នធម្មពលអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាតម្រូវការប្រេងទូទាំងពិភពលោកបានស្ដារឡើងវិញក្នុងបរិការប្រភពគុតប្រកងកានឡើងដោយសារការស្ដារសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz កន្លងពីនោះធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងថយចុះរបាយការណ៍ថ្មីនេះបានលើកឡើងច្បាស់ថាប្រភពគុតប្រកងប្រេងទូទាំងពិភពលោកបានស្ដារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងពី 4.1 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃឡើងដល់98.8 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងខែមិថុនាដោយសារការតភ្ជាប់ប្រភពគុតប្រកងប្រេងឆ្លងតាមច្រកសមុទ្រ Hormuz នាំឲ្យបរិមាណផលកើនឡើងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រក៏តាម EIA បរិមាណប្រេងនីហរ៉ុនសរុបពីតំបន់ឈូងសមុទ្រកើនឡើង 6.5 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងខែមិថុនាឡើងដល់ 16.1 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាការលោតផ្លោះដ៏ធំមួយទោះបីនៅតែមានកម្រិត ទៀបជាងប្រៀបនឹងកម្រិតមធ្យម24លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃមុនពេលចំនួនកាត់ឡើងក៏ដោយសញ្ញាសកម្មមួយទៀតនៅលើទីផ្សារប្រេងគឺស្តុកប្រេងបំរុងពិភពលោកកើនឡើងជាលើកដំបូងតាំងពីផ្ទុះឡើងចំនួនរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈថ្មីត្បិតដូច្នេះស្តុកប្រេងបំរុងនៅបណ្ដាប្រទេសមានបំផុតនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារអាហារ៉ុនរក្សានៅកម្រិតទាប
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
0: នីតិសបុត្រមនុស្សល្អកាងារល្អ
1: នីតិសបុត្រមនុស្សល្អកាងារល្អ
2: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងរួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនឹងរដ្ឋជីវភាពជនជាតិភេតិចនៅឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនរួមចំណែកនឹងការអភិវឌ្ឍនោះมันអាចมันរំលឹកដល់តួនាទីអ្នកមានកិត្តិយានុភាពក្នុងសហគមន៍ជាស្ពានតភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំរវាងបកនិងប្រជាជនកើតឆ្នាំ1956នៅភូមិតាសេកលោកក្វាច់វូស៊ុនមិនត្រឹមជាអ្នកមានប្រិយភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកម្មាភិបាលគំរូអស់ពីចិត្តមួយរូបទៀតផងលើតួនាទីជាគណៈកម្មការវត្តតាសេកលោកតែងសកម្មជលនាមៀមីងពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តល្អគោលការណ៍គោលមាគ៌ារបស់បកគោលនយោបាយក្រឹតច្បាប់របស់រដ្ឋដោយកិត្តិយានុភាពនិងការចិត្តដិតរបស់ខ្លួនលោកស៊ុនតែងចាត់តាំងលើកផ្សព្វផ្សាយគួបផ្សំនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ចូលក្នុងការប្រជុំសាសនាជួយឲ្យប្រជាជនយល់ច្បាស់និងអនុវត្តតាមសេចក្តីកំណត់មិនត្រឹមតែបំពេញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះទេលោកស៊ុននៅតាមឈានមុខក្នុងការកសាងជីវភាពពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស័យជនទៀតផងគ្រួសារជាច្រើនអាស្រ័យការណែនាំលើកទឹកចិត្តរបស់លោកបានឈានឡើងចាក់ផត់ក្រលំនឹងជីវភាពរូបភាពបខជនចំណាស់មួយរូបអពីចិត្តនឹងកាងារបានคลายជាក្តីទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់មៀមីងនៅតាសេកលោកក្វាច់វូស៊ុនអ្នកមានកិត្តិយានុភាពឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើចែកក្រុមលេខ
3: គោលនយោបាយក៏ក្រិតច្បាប់អីក៏មានអថាចំណានអុយប្រជាជនចំណានអុយភូមិស្រុកអានឹងយើងតើធ្វើក្នុងទីខាងថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោខេត្តដាច់អីចឹងអានឹងមានតែធ្វើតែកទួងរហូតចឹងមកបើតាមភូមិស្រុកយើងមានអាដាំគេដាំគឺអាឡាញ់ដាំទ្រៀកអីគេនោះក៏គេធ្វើបិណ្ឌអីគេម្យ៉ាងម្យ៉ាងយើងទៅមិនហ្នឹងយើងអង្គុយជុំវិញបាងហ្នឹងយើងផ្សះផ្សាយអាហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងស្ដាប់ហើយប្រជាជនហ្នឹងក៏គេថាបើមានការងារដែលវាទ្រុសត្រាយវាមានការងារសំខាន់មានការងាររីកចម្រើនដល់អាឡាញ់ភូមិស្រុកដល់ប្រជាជនហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងវាស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រយើងរហូតដល់រហូតគេនេះសម្រាប់ភូមិសពហើយសម្រាប់ចំណានដល់បងប្អូនប្រជាជនដែលអ្នកខ្លះគឺមិនតន់សូវយល់អាហ្នឹងយើងបើថាវាគ្មានប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាហ្នឹងស័ក្តិសមយើងជួយទៅដើម្បីសាសនាដើម្បីប្រជាជនយើងចាជួយគ្នារហូតចឹងមកអាហ្នឹងវាមិនតន់ទៀមទៀតស្អីពីហ្នឹងទេបាទ
2: រួមស្មារតីកាងារដើម្បីសហគមន៍លោកថៃសនកើតឆ្នាំ1948នៅភូមិដំបូកបានកត់គំនូរដោយការរួមចំណែកយ៉ាងជាក់ស្ដែងក្នុងការងារជលនាមហាជនដោយបទពិសោធន៍និងស្ទាត់ជំនាញភូមិឋានលោកតែងសកម្មឃោសនាប្រជាជនលើកកម្ពស់គំនិតការពារព្រៃរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះជាពិសេសលោកថៃសននៅតាំងជាអ្នកឈានមុខក្នុងការជលនាបរិច្ចាគដីធ្វើផ្លូវទៀតផងក្នុងដំណាក់កាលកសាងលោកតែងតែទៅដល់គ្រួសារនីមួយនីមួយដើម្បីពន្យល់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ការបើកផ្លូវជនបទអំណះពីនោះបង្កើតបានការព្រមព្រៀងក្នុងប្រជាជនអាស្រ័យការជលនាប៉ិនប្រសពនិងប្រិយភាពរបស់លោកដងផ្លូវជាច្រើនបានពង្រីករួមចំណែកជំរុញការជួញដូរទៅមកលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនល លោកថៃសនអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើចែករំលែក
4: បែរមិននឹងបានត្រាស់នោះបងជាដំបូងនោះបាទកសាងផ្លូវនេះមិនជាដំបូងហើយខ្ញុំយល់ឃើញនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាមានជារឿងហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងកសាងធ្វើផ្លូវនេះបានណែផ្លូវនេះវាខែភាសារបស់ខ្ញុំ

0: បងប្អូនឃើញនេះលើបាបខ្ញុំសុកចិត្តទិញថ្មយកមកចាក់មកចលងអញ្ចឹងសម្រាប់តែរហើយហុងដាឬមនុស្សដែរហើយអាកន្លែងនេះទុកឲ្យអាម៉ៃកាយអាឡាននេះក៏ទៅហើយអាផ្លូវដានមកជួអាថ្មមកជួនោះសម្រាប់ដើរក្នុងខែភាសានឹងខ្ញុំជិលណាឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំធ្វើឆ្នាំណាធ្វើបែកបាក់ខ្ញុំដើមឆ្នាំនេះខ្ញុំជួជិលឡើងខ្ញុំថាក៏ថាធ្វើក៏សាងផ្លូវជាបិណ្ឌបំផិតឬផ្លូវ
1: លោកគីមច័ន្ទដារ៉ាភូមិដំបូកឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើចែកក្រុមលេខ
2: ជារួមនិយាយពីលោកតាថាត់សនទីគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតនៅក្នុងសង្គមរស់នៅចេះជួយភូមិស្រុកចេះដឹងឬជឿឆ្លាលចំពោះអ្នកខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការងារទូទៅដូចជាផ្លូវថ្នល់ជាដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនអាជីវិស័យថាកាលពីមុនគាត់ជាធ្លាប់ធ្វើគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការវត្តសេរីប្រជុំវងតដើកគេថាមានបានជ្រើសរើសជាអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពនៅក្នុងសង្គមនៅខាងអូថបេខុំបឹងហាយនេះគាត់គេថាធម្មតាគាត់ការងារធ្វើកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការឬក៏ការសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មគេថាខ្នះខ្នែងក្នុងការងារហើយក្រៅពីនឹងគេថាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់ការងារសង្គមផងដែរដូចជាមានការប្រជុំឬក៏រត់អីអញ្ជើញអញ្ចឹងគឺថាមិនដែលអាខានគេតែខ្នះខ្នែងឆ្លៀតទៅជំនិច្ចកាលបំណំយកមតិយោបល់របស់ប្រជាជនហ៊ុននៅក្នុងភូមិស្រុកនោះដើម្បីស្នើដល់ស្នាក់លើនៅអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវទឹកលិចអីជាដើមលះនឹងឡា
1: អាចឃើញថាដោយភាពគំរូទទួលខុសត្រូវនិងអស់ពីចិត្តលោកក្វាច់វូសុននិងលោកថាក់សុនបានរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការពង្រីកតួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយសានុភាពក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិពួកគាត់ជាស្ពានចម្លងរវាងរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនជាស្នូលវិជ្ជមានក្នុងការកសាងផែនមហាសាមគ្គីទូតទាំងជនជាតិការពង្រីកតួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយសានុភាពមិនត្រឹមតែរួមចំណែករក្សាលំនឹងនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលំនឹងនៅភូមិឋានបណ្ដាគំរូដូចលោកស៊ុននិងលោកសុនស័កសមបានស្ងើចសរសើរពង្រីកដើម្បីបន្តសាយភាយរដ្ឋដំណ័យល្អក្នុងសហគមន៍